zu sahir ya kuir hatu wana gu yisling get shkat ni wuch ya kunach chaska kwandach igwa ya kwandach tachan stu